0: Ia olo e whaafofonga mai pia I le whaata waina o ainga, tātou Paul Kalame re nei fwoi aso. Ia, I le Plains FM 96.9. Ia, a whai o e whaafofonga mai fwoi nisi tū al ke lope po nisi o oi tū SS waenga o le nei atunu o New Zealand. Ia, a tonu e SS aso olo e to e whaafofonga mai ai, ia e whaata alo fatele atu. Ia maufua lo whaatu le tātou au whai Paul Kalame re nei fwoi aso. Ia, ae manatua le fisoswani mo ainga. Ia, a maua tele o le popole. Ia, ona taaleo sau pese vivi ipe o le pese matang o fie na tātou whaalongolongo atuai nei.
1: Olo e whafafunga mai I le Paul Kalame le nei o le whata aua I no ainga I le ala leo o le iwa o no tasi ma le iwa Plains Farm o.
2: Dalango mo tamaiti.
3: Talking to children.
4: Talo fatamaiti, o se tala fo I lēnei ma outou I lēnei aso. E whaapia se tala, sa iaini tamaita I tala vou, sa taupule pule e faise kalapuso e tupe, a wale whaatupu o ni tupe e ave mo misionale. O misionale, o latou ia o loo o iatunu umamau e tala I le tala lelei e ala ia Jesu Kariso. O le toʻatele o tēne o I lēnei kalapu e whaapea e o mai mai ainga e maua ai mea, ia po o ainga mauloa. Ai o le tēne o Māreta e sau o ia mai se ainga e matativa. Le tele lava lāni mea o fōa I e si tēne e ono maua ai tupe a le kalapu lea. Ai o e whaingata tele ia Māreta o na mawhau fawini mea e ono fōa I mole lātou kalapu so e tupe mo misionale. O se tasi la aso na tōtuli atu ai Māreta I le atu o matatalo, e wha amole mole se I wha sino ane yate ia, pe I aise me e ono ave se mō ia, pe wha misi mailo na olanga, ai ave e fiso soani I le kalapu ma le latau su o ngā tupe. A o whaile tatalo a Māreta, ai so so ane lana ta I whau o peti, ma eto eto lona lima. O peti o le tamai mai leo o le itu a inga fo I le o le spenio. Na mana tō whaafusei e Māreta, sa whai ane lana fōmai, e ma whai o nea whaatau I na Betty. A wae fia fia fō ili fōmai ia I le tamai mai le lea. Na malingi nei loi mata o Māreta, a wae pele ia te ia Betty. Ai toi mana tō ane e Māreta, e whaapea fō I lea lofa o lea tō I le lalulangi, na ia fōa I mai a I lana pele tō tasi o Jesu, Ine ia whai masui o tangata angasala e me liu I lungo le sa tauru. O lea, na filifili loa Māreta I lona loto. O lea a ave peti e whaatau I le fōmai.